Du tanker central elektrasjon. Du sa tanke at for kraften blir det satt i denne kraften at det blir fullstendig.